0: kere Rus karda ve bayda, ikeren beje, eni beje. Uzudati هوا تبدانی ای بپه غزنج بکر بشتا جونی بشتا خونی بوهو لوزن ببو زمنی ده خونی او دو بسه بروبین ایزه مثل کسون امروش به انسانون هوریت ملتون استقلال بوتا خلقی جهالاتو که به اشق بارده آذربایجانی زوا محمد امین رسولزاده به یود بابامون او آذربایجانی دولت این اجتماعی خودیم سیاستچی این پوبلیسیست آذربایجان خلق جمهوریتی بینو کارده کسون ادا گلانی به آذربایجان سیاسی مهاجرتی لیدر تکین یودون ادا مانده ام تیتولون هم مگلانی محمد امین رسولزاده ایکران ده یولا احترامی به یود بارده دامون او تاریخی ان چشچیه این یولا شخصیتون ادا گلانی بی. آذربایجان ملی استقلال حرکتی یولاتی کارده محمد امین رسولزاده ای از او هشتا هشتا چومینجی سور یانواری سیویه ده بکن اوخان دیه ده با دنیو ما. دوری مشهور پیداگوگ سلطان مجید گنیزاده دمینجی اروس مسلمون مکتب شسه کارده. پیشرو اصلا تحصیلی بکوی تکنیکی مکتب ده اروس زبون ادا دوم کارده ده. آذربایجان ملی استقلال حرکتی این ایگل ترکا ورون ادا نه همه اسلام عالم ده ایمینجی Respublika Üsül İdarə və Azərbaycan Demokratik Respublika Bınuran və Məhməd Əmin Rəsulzadə inqilabi fəaliyyəti imici surun əminə devri iqnı da bir. İyazı nəfsə dəminci surada Havda Sinədə biyədə əv mısılmına cıvının təşkilatı ufaya qardı da. Aman 20-ci əsrədə Azərbaycanada Ürüsü Müstəmləkə Üsül İdarə Əley Beşə Qızıla Mübarizə Bardə imici siyosi təşkilat bir. İyazı nəfsə 8-ci suru oxuna da Rəsulzadə Çar Üsül İdarə tərəfi قتب ده. به سببی یه از نفسه هشمینجی سوری اخویدم محمد امین رسولزاده چار اصول اداره طرفو قتب تحلیقه وینده ده. به سببی او بکوک بشه ده به ایران شده. تبریز ده خالق ملی قهرمان سترخانه این ده دوستون ویندمون کارده ده. جنوبی آذربایجان شهر این دیون نوه ده. دوغم خالق یاوه وضعیتی نزکو وینده ده. هم مشاهدان پیشو رسولزاده ادبی افایته ده اشتانی نشونده ده. او اوروپا تحصیلی وینده کالی ایرونیزیول ایوره ده ایازه نفسا دامیجی سوری سنتیابرا مانگه ده ایران دموکرات پارتیه بنورانو ده. پیشو سید حسن تاغ زاده محمد امین رسولزاده خودو حسر کارده نیکرولگاده انوشتی. مدرن اوروپا گزت فورما ایمیجی کربه ایران محمد امین رسولزاده باشه. دمیان چه ایکره روس به بایداخت ایکران بجه اینی بشه شوار ویسمینجی اسره ده آزربایجان ده مستقلتی حرکاتی دویز پیگارده ده. چار حکومتی ایران ده انقلابی حرکاتی که به تارس ایگینیه یولون ده گلانی تکین محمد امین رسولزاده اولکه که بشه ایرانی شاه حکومتی که طلب کارده ده. محمد امین رسولزاده تقویم که جون روخنی گره ای از نفس یونزامینجی سوری مایا مانگه ده به استانبول شده. او ترکیه پایتخت ده هم یری علی بی حسینزاده این احمد بی آقایوی ویندمون کارده ده. ترک اوجاق جمعیتی اساس ارگان با یاز نفس یونزامینجی سوری نویا برا مانگو که بشه ترکا یورد جورنالی فعال نوشته کسون ده گلانی پیگارده ده. یاز نفس سنزامینجی سوری ده رامانوف لا سلالن سیسا سوری علاقه در امومی اح بشه ده رسولزاده و وطن زنه ده اوگارده. یاز نفس هاوده منجی سوری اپریل ده بکه ده قفقاز مسلمانون قرولتای دونیه بده. قرولتای رسولزاده تکلیفی این روسیه فدراتیف شکل ده تشکیل به حقه ده قرار بکارده ده. بو قرولتا ده آذربایجانی گایه مسئله توجدن بر روژنامه امیده. همینه سوری مایه ده معرف پرور آذربایجانی زیالونه ده شمسی اسدالله‌ایوی مسکوا مسلمان خیریه جمعیتی دوا یولا بینا ده روسیه مسلمانون قرولتای دونیه بده. ایو رسولزاده روسیه فدراتیف شکل ده افایه کارده حقه ده معروضه قبشه ده. قرولتای ده صدویتی رسولزاده Türk Tatarlığı, Türkistan, Kazakistan, Başkırdistan, İyan, Azerbaycan, Dağıstan, Tekin, Kali Muhtariyatı köyü ibaret ve Umayna Rusya federatif şiklada binu kardı. Hakkada teklifi kabul kardı da. İyaz nafsa havda minci sur oktyabrı visti şaşı köbe seviyi kadar pensa nümayende iştiraki bükede de yola şutkuma davine ve müsavati iminci gurultaya da Mehmet Emin Rasulzade merkezi komite sadır vajine bede. Bu gurultayı bepeş bükede iyan Azerbaycan'ı cugla gazona da Azerbaycan'ı muhtariyat şuarı jura da milli harekat bino bede. İyaz nafsa havda minci suri pozada Rasulzade Rusya parlamenti Azerbaycan'ı iyan Türkistan'ı köy milletvekil vajine bede. İyaz nafsa hacda minci سور مایی ویسی شاشده زغفقاز سیمی دلا فراکسیون گونیتی نتیجه در لغ بده May 20 haftada Seymi Mısırlımın fraksiya Daşa Partiyon tarafı Azerbaycan'ın Milli Şura Ufaya bedel. Sadu Viyeti Rasulzada Milli Şura Sadr Bucin'e bedel. Yazın hafsa her zaman cüsur May 20 haftada hem ülken radyo stansiya ile gazeton Azerbaycan istaglayatı eylem ve bedeniyo Rusunudan. Ama evbeki Azerbaycan halk işte var biyeti. Kıla halk tekin hem beşeriyet iş zına Rusunu. Milli devleti Ufaya kardı tamşikle de bayanuşka. Hatalı Khan İskenderi Zuakoyski yöleti Azerbaycan'ı Demokratik Respublika hükümet bino bede. Demeyen Azerbaycan'ı halk ikla Türk halkın arada hemen hemme İslam şergada imici kara Respublika bino kardı da. İyoni havda da Azerbaycan'ı Milli Şura iclasa da Resulzade yola kapşada. Avutu da be. Yaz nafsa 18. sur dekabri haftada Azerbaycan parlamenti yola ubiyada Resulzade vutşi. Ama avaxt. Açama göre en çok mesele Azerbaycan'ı muhtariyeti müdafaa muka. Ama baba da yola tengidin umu bindi. Basa daşımın ki Azerbaycan ucun şuari ama Müslümanın nibanamın paybaş kardı. Azerbaycan'ı muhtariyeti talep kardı damın ama ilkla demokratik cephe binu kardı damın. Demeyen Müslümana partiyan arada Azerbaycan'ı ideyada fikun cübeciyeti nibi. Halkı şuurada Azerbaycan'ı ideye ısat oyun babi. Ayrıca mesakasın ve hafsusun bir ki Cumhuriyeti Ümmü ve Kırt Bey. Cemi visi Semank faaliyet müşunda Milli Şura Bolşevikon tarafı dercine bey. Kan müddet ede Azerbaycan'ı icubatı hem maddeniyo nüşunda Azerbaycan Halk Cumhuriyet işgal be. Türkiye Ankara Üniversitesi Tıp Fakülte Klinikada Cumhuriyeti Fedai Mehmet Emin Resulzade İyazı Nefse Pencu Pemici Sur Martı Şaşa'da Sekara Azerbaycan Azerbaycan Azerbaycan Vutşe Çaşınur Epikya. Ümrüş Çebeci Asri Mezaratı Rabustuna'da Resulzade Rabipyo Memorial Rus Karda Bede. Memorialı Tüno Azerbaycan Respublika iyan Türkiye Cumhuriyeti Baydağın Peyvulu Bede. A hemine Hoşa Baydağın Ümrüş hemen Deşmeni Dasükü Bekirniyaba Hür ve Zeminuna'da İşgali ki Uzut ve Zeminuna'da da Yola Fakhri Peyvulu Bede. A Baydağ Çamakhün Cuni Buhu Sabah Yurdun'a'da En Barza Vuron'a'da Dünyo Çana heste anam bamande. Ümrüş eme peş beme omakasun çeme ecdadın mirosi soy bebeşin. Ümrü kardı da mı ki mütövbe ibe Azerbaycan'ı sadu hecu en barza buranku mesebebi.
1: Tolerant Azerbaycan Beynafaga Radyo 85.